0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 27-ма обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Празникът на Свети Франциск от Асизи отново събира вярващите от двата обреда на католическата църква в София. В годината, в която се отбелязват 800 години от смъртта на светеца, празникът се превръща и в своеобразен мост между източния и западния обред. На 3 октомври, в навечерието на празника от 19 часа в католическата църква Свети Франциск в Асизи, ще бъде отслужена света литургия по източен обред. За проповедник е поканен архимандрит Благовест Вангелов. След светата литургия ще последва набожността транзито с възпоменание на преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На следващия ден, 4 октомври, когато католическата църква чества празника на светеца, от 18 часа в конкатедралния храм Св. Йосиф ще бъде отслужена тържествена света литургия по западен обряд, председателствана от отец Кристофър Сейлър, секретар на апостолическата нунциатура в България. За този мост между двата обреда архимандрит Ярослав Баркевич напомни на вярващите по време на неделната света литургия, отправяйки покана да участват в честването и в двата храма. Празникът беше предшестван от деветница, която завърши на 3 октомври. В продължение на 9 дни вярващите отправяха молитва чрез застъпничеството на Свети Франциск, а проповедите бяха посветени на францисканската духовност. С тържествена архиерейска света литургия в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух в София бе отбелязан и празника на Света Тереза от Лизьон на 1 октомври. Малката Света Тереза оставя на църквата своя малък път, път на доверие в Бога и на любов, преживяван в малките дела на всекидневието. На 4 октомври културният център към католическа епархия Свети Йоан 23 кани на среща с книгата «Букви и векове. Глаголически прочит». От 11.30 часа на третия етаж в сградата на епархията книгата ще представи литературът Траян Колев. Изданието насочва поглед към глаголицата и духовната и културна памет, която нейните знаци носят през вековете. И още една покана. От 6 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф в София започва катехизисът за млади и възрастни. Срещите ще бъдат всеки вторник и петък от 19 часа. Бог те обича и иска да се срещне с теб. Ела и виж, с тези думи е отправена поканата към желащите да опознаят по-дълбоко вярата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 29 септември енория Свети Михаил Архангел в квартал Секирово на град Раковски тържествено отбеляза своя храмов празник. В празничния ден стотици вярващи се събраха в храма, за да почитат своя небесен покровител и заедно да отправят молитва към Бога. Празничната света литургия бе предстоятелствана от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. В литургичното тържество участие взе почетният епископ на диоцеза монсеньор Георги Йовчев, още монсеньор Йовко Пищийски, както и множество свещеници и богопосветени от различни краища на епархията и страната, събрани в Раковски по повод духовната среща на богопосветените. Присъствието на толкова много свещеници, монаси и монахини предаде на празника особено измерение на общение и единство в църквата. В проповедта си монсеньор Румен Станев насочи вниманието си към християнското призвание и предизвикателствата пред богопосветения живот в съвременния свят. Специално послание бе отправено към монашеските общности и свещениците да живеят смело и с радост своята харизма, без да се страхуват от предизвикателствата на съвремието. В проповедта бе подчертано и необходимостта от взаимна подкрепа, изграждане на здрави духовни връзки и братско споделяне на трудностите в едно време, белязано от множество кризи. В края на тържествената литургия енорийският свещеник отец Неделчо Начев отправи благодарност към духовниците, гостите и всички енорияши за тяхното молитвено участие и принос към празника. След богослужението празничната радост продължи в двора на храма, където присъстващите имаха възможност да общуват, да поздравяват своите пастири и да споделят заедно празничния ден. С молитвата към светия архангел Михаил вярващите повериха на неговото застъпничество своите семейства, децата и болните, както и целия живот на енорийската общност. Празникът в Секирово се превърна в ден на молитва, общение и благодарност. Свидетелство за една жива общност, събрана около Христос и поверила своя път на Божията закрила. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 30 септември бе честван храмовият празник на църква Свети Архангел Михаил в град Варна. Празникът започна с обожаване на Светата Евхаристия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария и продължи със света литургия Аториентем, която отслужи енорийският администратор отец Михал Шлахцяк. На 2 октомври завърши мисията на сестрите мисионерки на милосърдието на света майка Тереза от Калкута в енорията в град Белене. Сестрите бяха от мисията на ордена в Плевен. Сестра Елизабет от Румъния, сестра Ана от Руанда, сестра Ноела от Кения и сестра Яна от Полша. През дните от мисията сестрите имаха възможност да се срещнат с семействата, да посетят домовете на болни и самотни хора в града и да споделят с тях своя духовен опит, вяра и свидетелство за служението на Бога и на най-бедните. Тяхното присъствие бе възможност верните да се срещнат с хора, които са посветили живота си на любовта, милосърдието и грижата за най-нуждаещите се, следвайки примера на света майка Тереза от Калкута. На 2 октомври, ден на светите ангели пазители, се навършиха 25 години от смъртта на отец Игнат Бадов от Обществото на отците възкресенци, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателна литургия в негова памет отслужи в Белене в църква Свети Антон от Падуа енорийският свещеник отец Пауло Кортези. На 2 октомври в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов започнаха часовете по вероучение на децата. Енорийският свещеник отец Патрик Вял и катехистите от енорията с радост посрещнаха децата в ораторието и молитвено дадоха началото на християнската наука за новата пасторална година в Свищов. На 3 октомври в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в Плевен ще бъде отслужено тържествено богослужение Транзитус, молитвено възпоменание за преминаването на свети Франциск от Асизи в Небесния дом. Богослужението ще отслужат енорийския свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от епархията. Тази година францисканското братство чества тържествено 800 години от раждането за небето на свети Франциск от Асизи. По време на службата в Плевен тази вечер ще бъдат тържествено въведени мощи на свети Франциск, които ще останат в църквата и в енорията. На 4 октомври отците францисканци, мисионери в град Плевен, ще отдадат чест на свети Франциск, основател на тяхната конгрегация. Литургията в епархийното светилище ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и заедно с верните ще отправи молитва и благодарност за живота, вярата и духовното наследство на свети Франциск. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и народните стареи: «Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който наследи лозе, огради го с плет, изкопава в него лин, съгради кула и като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едни набиха, други убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: „Ще се засрамят от сина ми.“ Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: Този е наследникът. Хайде да го убием и да си присвоим наследството му. И като го ловиха, изведоха го вън от лозито и убиха. И тъй като си дойде господарят на лозито, какво ще направи с тия лозари? Отговарят му: злодейците ще погуби зле, а лозито ще даде на други лозари, които ще му дават от време плодовете. Исус им казва: нима не сте никога чели писанията? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и светлина да изпълват вашите сърца. Днес Евангелието ни отвежда на лозето, където Исус продължава тежкия си сблъсък с първосвещениците чрез притчата за злите лозари. Картината започва с невероятна нежност. Стопанин насажда лозе, огражда го с плет, изкопава лин и гради кула. Този стопанин е Бог, а лозето е неговото творение. Той подготвя всичко до съвършенство, поверява го на лозари и заминава. Какво величие на Божието доверие! Бог не стои като надзирател с камшик. Той ни дава свобода, поверява ни живота и талантите, за да принасяме плод. Но при времето на гроздобер стопанинът изпраща слугите си. Лозарите обаче ги прибиват. Трагедията им е, че са развили болестта на собствениците. Забравили са, че са наематели. Когато накрая стопанинът изпраща най-скъпото, своя единствен син, алчността им стига до дъното. Това е наследникът, да го убием и да присвоим наследството му. Изхвърлят го вън от лозето и го убиват. Тази притча, брати и сестри, е диагноза на нашия живот днес. Колко често ние сме тези лозари. Бог ни е поверил великолепното лозе на живота ни. Но ние се опитваме да го изхвърлим, искаме да бъдем абсолютни господари, искаме лозето, но без стопанина. А когато Бог изпрати гласът на съвестта ни, ние го заглушаваме и прогонваме. Но краят носи най-великият брат. Исус казва: камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Насилието уби сина извън лозето, на Голгота, но Бог взе този окървавен камък и го направи непоклатима основа на нова надежда. Христос завършва строго: Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Християнството не е титла, а отговорност. Принасяме ли плодовете на милосърдието? Нека не гоним истинския наследник от живота си, защото само когато признаем, че всичко е негово, ние наистина притежаваме всичко. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Корея да бъде строител на мира. На среща с асоциациите на ватиканските мирени служители и жените във Ватикана, папата припомни, че диалогът е пътят към добрата работна общност. На неделната молитва Ангел Господен в 14-ти припомни актуалността на духовното наследство на свети Франциско от Асизи. На литургията за служителите на Ватиканската жандармерия папата припомни целта на тяхната мисия, а именно да служат, пазят и защитават. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14-ти прие на аудиенция във Ватикана корейски свещеници, монахини и монаци, които са на визита в Рим, като ги призова да пазят паметта за мъчениците, да бъдат свидетели на надеждата и строители на мира. В навечерието на Световният ден на младеща в Сеул през 2027 година той насърчи също църквата в Корея да превърне богатото си духовно наследство в нов мисионерски импулс. При срещата си с корейските духовници Лъв 14 припомни необичайната история на католическата църква в Корея. Вярата там се развива благодарение и на корейци, които сами търсят християнското послание, запознават се с текстовете за Исус Христос и стигат до желанието да приемат кръщението.
2: Questa storia ci consegna due parole.
0: Тази история, каза папата, може да бъде обобщена с две думи – памет и надежда. Паметта е благодарност за Божието дело и отговорност към настоящето, а надеждата е увереността, че възкръсналият Христос има последната дума, каза папата. Лъв 14 припомни също и свидетелството на корейските мъченици. Сред тях той посочи преподобния Томас Ян Ъп, известен като мъченика на Путта. В продължение на 11 години той обикалял Корея, за да достига до разпръснатите християнски общности и да им носи Божието Слово и тайнствата. За папата неговият пример показва, че има не само мъченичество, което завършва с отдаване на живота в един момент, но и ежедневно мъченичество, тихо даряване на живота чрез служение и любов. Затова той призова духовниците да бъдат близо до самотните и уморените, да търсят отдалечилите се, да прощават и да имат смелостта да вършат доброто, дори когато то изисква жертва. Този призив Лъв 14 свърза и с разделението на корейският полуостров. Бъдете единни и бъдете строители на мира, призова той. По думите му, мирът започва в ежедневните отношения, когато човек слуша вместо да осъжда, прощава вместо да таи обида и избира общението вместо противопоставянето. Папата насърчи Корейската църква да се моли и да работи за нови пътища на среща и помирение, така че, каза той, Евангелието на мира да бъде свободно проповядвано на целият полуостров. В заключение Лъв 14 насочи вниманието към Световният ден на младеща в Сеул през 2027 година. Корея, каза той, която някога е била земя на мисията, днес изпраща мисионери по света. Според папата това е плод на вярата и жертвата на предишните поколения. Затова той призова духовниците да слушат младите и да вървят заедно с тях, като им помагат да открият, че следването на Христос не ограничава свободата, а изпълва. В края на срещата Лъв 14 повери Корея подготовката на Световният младежки ден на непорочна Дева Мария, покровителка на страната, и призова корейските мъченици да бъдат духовни спътници на църквата, пазители на паметта, свидетели на надеждата и строители на мира. Също тази сутрин, 5 октомври, папа Лъв 14 се срещна с представители на Асоциацията на ватиканските мирени и на Асоциацията жени във Ватикана. Той подчерта значението на диалога, сътрудничеството и взаимното уважение за изграждането на общност в работната среда. На фона на бързото развитие на изкуственият интелект, папата подчерта необходимостта да се пази незаменимото място на човешката личност и неотменимото достоинство на труда.
2: Non è un semplice strumento ma esприме и акреше ла дигнита де ла нота.
0: Трудът, посочи той, не е просто средство за постигане на определена цел. Той е част от човешкото развитие, позволява на хората да реализират своите способности, да допринасят за общото благо, да изграждат отношенията на сътрудничество. Лъв 14 насочи вниманието и към особеното измерение на труда в Светият престол. Макар да принадлежат на две различни асоциации, всички служители на Ватикана, каза той, участват по свой начин в една обща мисия, а именно служението на папата и на църквата.
2: Con pari dignità tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo.
0: Всеки служител, независимо от своята длъжност, има еднакво достоинство и допринася със своите способности и професионализъм за общата мисия. Именно в този контекст папата постави акцент върху начина, по който трябва да се решават трудностите в работната среда. Пътят на диалога остава главният път, заяви Лъв 14, призовавайки към търсене на решение чрез разговор, взаимно изслушване и сътрудничество. В този дух папата насърчи и Асоциацията на ватиканските миряни да изпълнява ролята си като пространство за диалог между служителите и службата по труда на Светият престол. Специално внимание Лъв 14 отдели и на Асоциацията Жени във Ватикана. Той подчерта, че присъствието на жените е богатство, което трябва да бъде все повече признато и ценено. Според него техният принос включва не само особена чувствителност към хората и отношенията, но и професионални, интелектуални и човешки способности. Компетентността, творчеството и практическия подход на жените могат да обогатяват живота на институциите и да допринасят за по-широк поглед към предизвикателствата. В заключение Лъв 14 призова към изграждането на работна общност, в която хората да не бъдат използвани или пренебрегвани, а да си помагат взаимно и да признават стойността и компетентността на всеки. По време на размишлението си на неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 подчерта актуалността на духовното наследство на свети Франциск от Асизи, който чрез живот основан на Христос и братска любов насърчи обновлението на църквата и проправи път към мира и хармонията между народите. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
3: По време на срещата с вярващите за молитвата Ангел Господен на 4 октомври, когато се отбелязват 800 години от смъртта на свети Франциск от Асизи, папа Лъв 14 отбеляза, че евангелската притча, провъзгласена в литургията на тази неделя, разказва за живота на Исус и хвърля светлина върху смисъла на неговата мисия. Той е Синът Божий, изпратен в света, неотхвърлен именно от онези, които е трябвало да го посрещнат с отворени обятия. Папата обаче отбеляза, че отхвърлянето не осуетява Божията воля, която своята безкрайна справедливост преобразява злото в спасение, съгласно думите на Евангелието: камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.
2: Jesus stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa.
3: Самият Исус припомня тези думи от Псалма, възхваляваш чудното дело, извършено от Господа. Именно онова, което е било отхвърлено, се превръща в основа, крепяща всичко, увери вярващите Лъв 14. Светият Отец обясни, че лозето от притчата, за което трябва да се полагат грижи със справедливост, е църквата. Нея ние или съграждаме, или разрушаваме чрез нашия избор.
2: A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte.
3: В този контекст днес бих искал да си спомня за един работник, дал обилен плод в Господнето лозе, свети Франциск от Асизи, чиято 800 годишнина от смъртта отбелязваме днес и на когото самият Исус повели да въздигне отново неговата църква, каза папата. Свети Франциск я обнови чрез вярата в Господ Исус, изцелявайки раздорите чрез свидетелството на братската любов, заяви още папа Лъв.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
3: Скъпи брати и сестри, призова папата, Харизмата на Свети Франциск продължава да дава плодове и днес, 8 века по-късно. Затова, докато отбелязваме францисканската юбилейна година, нека непрестанно се молим за дара на мира и искрено се стремим да градим хармония между народите.
0: Папа Лъв XIV предстоятелства литургията за служителите на корпуса на жандармерията на Ватикана, отслужена пред Лурската пещера във Ватиканските градини. В проповедта си папата призова жандармите да бъдат надежни, дискретни и лоялни, като подчерта, че авторитетът въз основа на Евангелието се изразява преди всичко в способността да се закриля, изслушва и придружава с уравновесеност, твърдост и уважение. С повече информация за празничната литургия слушаме Маня Кавалджиева.
3: Да служи, пази и защитава, тези три глагола въплъщават духа и целта на мисията на Ватиканската жандармерия. Папа Лъв нарече жандармеристите работници в ложето Господне, на които са поверени места, входове, сгради, но преди всичко хора. Това е ценна мисия, в чиято същност е заложена грижата, отличителна черта, която насърчава уважението, проявявано в най-различни ситуации.
2: Ciò che riceviamo è una responsabilità da custodire con umiltà e dedizione.
3: Това, което получаваме, е отговорност, която трябва да се пази със смирение и всеотдайност и да се изпълнява с благоразумие и чувство за дълг. Добре знаете, че авторитетът въз основа на Евангелието се изразява преди всичко в способността да се закриля, изслушва и придружава с увереност, твърдост и уважение. В центъра на вашия живот и служение трябва да бъде Той Исус Христос, каза папата. От Него се учим на силата, която се преобразява в кротост, на бдителността, родена от доверието, на авторитета, който върви наред със смирението и на смелостта да се намесваме с милосърдно сърце. Сърце и ум, възпитани в доброта, са част от отличителните черти на жандарма, каза папата. В проповедта си той наблегна на думата «пазя». Онези, които пазят другите, трябва първо да пазят истината, справедливостта, добротата и уважението в самите себе си. Да пазиш другите изисква сърце, пазено от Господ.
2: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili. Ma la parola di oggi vi invita a qualcosa di ancora...
3: Работата ви несъмнено изисква от вас бдителност, но днешното слово ви приканва към нещо още по-дълбоко, да бдите внимателно и над самите себе си, каза папа Лъв. Да пазите сърцата си, да не закоравяват, а да останат винаги покорни на Бога и внимателни към другите. Да пазите съвестта си, за да продължи тя да ви води с почтенност. Да пазите връзките на братството помежду си, така че всеки да се чувства прият, подкрепен и никога сам. Бъдете мъже, на които може да се разчита, които са дискретни и верни. Нека Исус вдъхновява службата ви, нека вашият най-хубав отличителен знак бъде сърце, което умее да закриля.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Корея да бъде строител на мира. На среща с асоциациите на ватиканските мирени служители и жените във Ватикана, папата припомни, че диалогът е пътят към добрата работна общност. На неделната молитва Ангел Господен в 14-ти припомни актуалността на духовното наследство на свети Франциско Асизи. На литургията за служителите на Ватиканската жандармерия папата припомни целта на тяхната мисия, а именно да служат, пазят и защитават. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана корейски свещеници, монахини и монаци, които са на визита в Рим, като ги призова да пазят паметта за мъчениците, да бъдат свидетели на надеждата и строители на мира. В навечерието на Световният ден на младежта в Сеул през 2027 година той насърчи също църквата в Корея да превърне богатото си духовно наследство в нов мисионерски импулс. При срещата си с корейските духовници Лъв 14 припомни необичайната история на католическата църква в Корея. Вярата там се развива благодарение и на корейци, които сами търсят християнското послание, запознават се с текстовете за Исус Христос и стигат до желанието да приемат кръщението.
2: Questa storia ci consegna due parole.
0: Тази история, каза папата, може да бъде обобщена с две думи – памет и надежда. Паметта е благодарност за Божието дело и отговорност към настоящето, а надеждата е увереността, че възкръсналият Христос има последната дума, каза папата. Лъв 14 припомни също и свидетелството на корейските мъченици. Сред тях той посочи преподобния Томас Ян Ъп, известен като мъченика на Путта. В продължение на 11 години той обикалял Корея, за да достига до разпръснатите християнски общности и да им носи Божието Слово и тайнствата. За папата неговият пример показва, че има не само мъченичество, което завършва с отдаване на живота в един момент, но и ежедневно мъченичество, тихо даряване на живота чрез служение и любов. Затова той призова духовниците да бъдат близо до самотните и уморените, да търсят отдалечилите се, да прощават и да имат смелостта да вършат доброто, дори когато то изисква жертва. Този призив Лъв 14 свърза и с разделението на Корейският полуостров. Бъдете единни и бъдете строители на мира, призова той. По думите му, мирът започва в ежедневните отношения, когато човек слуша вместо да осъжда, прощава вместо да таи обида и избира общението вместо противопоставянето. Папата насърчи Корейската църква да се моли и да работи за нови пътища на среща и помирение, така че, каза той, Евангелието на мира да бъде свободно проповядвано на целият полуостров. В заключение Лъв 14 насочи вниманието към Световният ден на младежта в Сеул през 2027 година. Корея, каза той, която някога е била земя на мисията, днес изпраща мисионери по света. Според папата това е плод на вярата и жертвата на предишните поколения. Затова той призова духовниците да слушат младите и да вървят заедно с тях, като им помагат да открият, че следването на Христос не ограничава свободата, а изпълва. В края на срещата Лъв 14 повери Корея подготовката на Световният младежки ден на непорочна Дева Мария, покровителка на страната, и призова корейските мъченици да бъдат духовни спътници на църквата, пазители на паметта, свидетели на надеждата и строители на мира. Също тази сутрин, 5 октомври, папа Лъв 14 се срещна с представители на Асоциацията на ватиканските мирени и на Асоциацията Жени във Ватикана. Той подчерта значението на диалога, сътрудничеството и взаимното уважение за изграждането на общност в работната среда. На фона на бързото развитие на изкуственият интелект, папата подчерта необходимостта да се пази незаменимото място на човешката личност и неотменимото достоинство на труда.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra.
0: Трудът, посочи той, не е просто средство за постигане на определена цел. То е част от човешкото развитие, позволява на хората да реализират своите способности, да допринасят за общото благо, да изграждат отношенията на сътрудничество. Лъв 14 насочи вниманието и към особеното измерение на труда в Светият престол. Макар да принадлежат на две различни асоциации, всички служители на Ватикана, каза той, участват по свой начин в една обща мисия, а именно служението на папата и на църквата.
2: Con pari dignità tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo.
0: Всеки служител, независимо от своята длъжност, има еднакво достоинство и допринася със своите способности и професионализъм за общата мисия. Именно в този контекст папата постави акцент върху начина, по който трябва да се решават трудностите в работната среда. Пътят на диалога остава главният път, заяви Лъв 14, призовавайки към търсене на решения чрез разговор, взаимно изслушване и сътрудничество. В този дух папата насърчи и Асоциацията на ватиканските миряни да изпълнява ролята си като пространство за диалог между служителите и службата по труда на Светият престол. Специално внимание Лъв 14 отдели и на Асоциацията Жени във Ватикана. Той подчерта, че присъствието на жените е богатство, което трябва да бъде все повече признато и ценено. Според него техният принос включва не само особена чувствителност към хората и отношенията, но и професионални, интелектуални и човешки способности. Компетентността, творчеството и практическия подход на жените могат да обогатяват живота на институциите и да допринасят за по-широк поглед към предизвикателствата. В заключение Лъв 14 призова към изграждането на работна общност, в която хората да не бъдат използвани или пренебрегвани, а да си помагат взаимно и да признават стойността и компетентността на всеки. По време на размишлението си на неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 подчерта актуалността на духовното наследство на свети Франциск от Асизи, който чрез живот основан на Христос и братска любов насърчи обновлението на църквата и проправи път към мира и хармонията между народите. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
3: По време на срещата с вярващите за молитвата Ангел Господен на 4 октомври, когато се отбелязват 800 години от смъртта на свети Франциск от Асизи, папа Лъв 14 отбеляза, че евангелската притча, провъзгласена в литургията на тази неделя, разказва за живота на Исус и хвърля светлина върху смисъла на неговата мисия. Той е Синът Божий, изпратен в света, неотхвърлен именно от онези, които е трябвало да го посрещнат с отворени обятия. Папата обаче отбеляза, че отхвърлянето не осуетява Божията воля, която своята безкрайна справедливост преобразява злото в спасение, съгласно думите на Евангелието: камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.
2: Jesus stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa.
3: Самият Исус припомня тези думи от Псалма, възхваляващ чудното дело, извършено от Господа. Именно онова, което е било отхвърлено, се превръща в основа, крепяща всичко, увери вярващите Лъв 14. Светият Отец обясни, че лозето от притчата, за което трябва да се полагат грижи със справедливост, е църквата. Нея ние или съграждаме, или разрушаваме чрез нашия избор.
2: A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte.
3: В този контекст днес бих искал да си спомня за един работник, дал обилен плод в Господнето лозе, свети Франциск от Асизи, чиято 800 годишнина от смъртта отбелязваме днес и на когото самият Исус повели да въздигне отново неговата църква, каза папата. Свети Франциск я обнови чрез вярата в Господ Исус, изцелявайки раздорите чрез свидетелството на братската любов, заяви още папа Лъв.
2: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
3: Скъпи брати и сестри, призова папата, Харизмата на Свети Франциск продължава да дава плодове и днес, 8 века по-късно. Затова, докато отбелязваме францисканската юбилейна година, нека непрестанно се молим за дара на мира и искрено се стремим да градим хармония между народите.
0: Папа Лъв XIV предстоятелства литургията за служителите на корпуса на жандармерията на Ватикана, отслужена пред Лурската пещера във Ватиканските градини. В проповедта си папата призова жандармите да бъдат надежни, дискретни и лоялни, като подчерта, че авторитетът въз основа на Евангелието се изразява преди всичко в способността да се закриля, изслушва и придружава с уравновесеност, твърдост и уважение. С повече информация за празничната литургия слушаме Маня Кавалджиева.
3: Да служи, пази и защитава, тези три глагола въплащават духа и целта на мисията на Ватиканската жандармерия. Папа Лъв нарече жандармеристите работници в ложето Господне, на които са поверени места, входове, сгради, но преди всичко хора. Това е ценна мисия, в чиято същност е заложена грижата, отличителна черта, която насърчава уважението, проявявано в най-различни ситуации.
2: Ciò che riceviamo è una responsabilità da custodire con umiltà e dedizione.
3: Това, което получаваме, е отговорност, която трябва да се пази със смирение и всеотдайност и да се изпълнява с благоразумие и чувство за дълг. Добре знаете, че авторитетът въз основа на Евангелието се изразява преди всичко в способността да се закриля, изслушва и придружава с увереност, твърдост и уважение. В центъра на вашия живот и служение трябва да бъде Той Исус Христос, каза папата. От Него се учим на силата, която се преобразява в кротост, на бдителността, родена от доверието, на авторитета, който върви наред със смирението и на смелостта да се намесваме с милосърдно сърце. Сърце и ум, възпитани в доброта, са част от отличителните черти на жандарма, каза папата. В проповедта си той наблегна на думата «пазя». Онези, които пазят другите, трябва първо да пазят истината, справедливостта, добротата и уважението в самите себе си. Да пазиш другите изисква сърце, пазено от Господ.
2: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili. Ma la parola di oggi vi invita a qualcosa di...
3: Работата ви несъмнено изисква от вас бдителност, но днешното слово ви приканва към нещо още по-дълбоко, да бдите внимателно и над самите себе си, каза папа Лъв. Да пазите сърцата си, да не закоравяват, а да останат винаги покорни на Бога и внимателни към другите. Да пазите съвестта си, за да продължи тя да ви води с почтенност. Да пазите връзките на братството помежду си, така че всеки да се чувства прият, подкрепен и никога сам. Бъдете мъже, на които може да се разчита, които са дискретни и верни. Нека Исус вдъхновява службата ви, нека вашият най-хубав отличителен знак бъде сърце, което умее да закриля.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!